0: Pomolimo se. Gospodine, primili smo Tvoje darove, daj da svakim slavljenjem ovog tajstva napredujemo u svetosti života. U Kristu, Gospodinu našem. Neka nas u ovom danu prati Boži blagoslov, da upravo imamo otvoreno srce na koje će Božja riječ pasti i kroz koje će se razviti. Gospodin s vama, blagoslovio vas i čuvao svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Idite u miru.